Prostě kdo ví, čo je správné, tolko rozdielu, povedz, čo je krásné, tolko starostí, povedz, čo je vážné, čo je vážné, čo je správně. Tolko bohatstva, kdo ví, čo je vzácné, tolko